sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa